0: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99,7.
1: Ça, c'est Ozone FM.